0: Os intermitentes e arestora na temperatura na de 16 graus. O problemas no centro penitenciario de Alhama este fin de semana tivemos a constancia de que un interno intentou acoitelar a un funcionario da prisión cun mango dun cepillo dental afilado durante un registro. Os feitos tiveron lugar no módulo 14, módulo destinado a presos peligrosos.
1: Imos a finalizar este percorrido en Santiago de Compostela con María Teijeiro.
2: Amencemos coas rúas molladas e 16 graos. Nova demora no contrato do transporte urbano de Santiago logo da presentación dun recurso da terceira mellor das cinco ofertas presentadas. Agora o TAC Gal ten 2 meses de prazo para pronunciarse. O goberno de San Martín tiña intención de asinar o contrato este mesmo mes.
1: Bueno, pois isto é así, é como experta Galicia. Ademais, Galicia experta con chuvia, eh? Xa saben que as precipitacións que comezaron xa nestas últimas horas van a estar connosco con máis ou menos intensidade prácticamente toda a semana, segundo o pronóstico de Meteo Galicia. Ademais, as precipitacións chegaron tamén cargadas con aparato eléctrico. Nas últimas horas caeron case 2.200 rayos en toda a comunidade e ocasionando algúns deles sucesos como os destrozos nunha casa na parroquia de Priegue, ni gran sen feridos, pero con moitos danos materiais. E tamén se cree que os rayos están detrás de algún dos incendios registrados nas últimas horas na provincia de Ourense. Arestora, ainda temos activo un incendio no concello de Lobios, na parroquia de Manín. Rexístrase dentro do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. O máis importante, iso sí, en canto a superficie queimada, é o do concello de Padrenda, 20 hectáreas, medio rural, iso sí, de uno por controlado, onte a noite. Tamén tivemos e temos incendios en Fitoiro, en Chandrexa de Queixa e na parroquia de Gudín, en Xinzo. Bueno, os sucesos cos rayos son a cara B deste cambio meteorolóxico. A cara A é que as precipitacións eran e son moi agardadas para ver se contribúen a paliar as consecuencias da seca. Se saben que os concellos non baixan a garda, temos a meirán de parte adoptando medidas, a maioría están en prealerta, hai unha treintena directamente en alerta. Concello adoptando medidas, por exemplo, Curtis, no que tamén nos detemos, porque neste debate que se reabre sobre a construción ou non de novos encoros, o concello de Curtis márcase como obxectivo a drenaxe do encoro do que se abastece para recuperar toda a súa capacidade. O alcalde
3: ten moita sedimentación, básicamente de arrastres da conca hidrográfica, de terra, fango, folla e restos vegetais. A capacidade do embalse reduceuse a máis dun 60%. E o que vamos a solicitar, estamos xa traballando neso, como levalo a cabo.
1: Era o alcalde de Curtis, Javier Caínzos. Bueno, pois así, así experta Galicia, estamos contando a actualidade destas primeiras horas da mañá con Luis González no control de son. Seguimos.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: Está previsto que hoxe pasen a disposición xudicial no Tribunal de Instancia de Ribeira os detidos na última operación contra o narcotráfico en Galicia, en concreto na Pobra do Caramiñal. Interceptáronse 1.500 kilos de cocaína. María Teijeiro.
2: Está previsto que 2 dos 4 detidos presten efectivamente hoxe declaración no Tribunal de Instancia de Ribeira nun operativo no que se incautaron uns 1.500 kilos de cocaína. Estamos a falar dun duro golpe a unha das principais organizacións adicadas ao narcotráfico na comarca do Barbanza, porque entre os arrestados estaría o actual líder do clan dos Fanchos. A operación crese ademais que pode estar relacionada coa de Muxía de inicios de mes, que se saldaba con 26 detencións. Esta operación continúa aberta.
1: Xa sabe saben también que en los últimos días, la semana pasada, el Ministerio de Interior facía balance de interceptación de drogas en España no ano 2025. En Galicia figuraba un incremento con respecto al anterior do 300, casi 400% incautacións de cocaína, 9 toneladas e media, adiantando a provincia da Coruña a provincia de Pontevedra. Tamén temos da crise en Ceuta e anotamos aí, estaremos atentos. Ministerio de Sanidade convocou telemáticamente as

0: Onda Cero Galicia.
1: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.

0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Moi bos días, a chuvia volveu a nosa comunidade en Onbi Usoa. Estamoslles a contar, case 2.200 raios caeron a nosa comunidade en só 24 horas. Permanece en alerta amarela por fortes precipitacións a conca do río Miño, seu paso pola provincia de Pontevedra, os concellos que están nesa conca, e tamén os concellos do sur da provincia de Ourense. Estes raios dos que estivemos e que estamos a falar, que nos acompañaron estas últimas horas, crese que puderon estar detrás de algúns dos incendios que prenderon o domingo na provincia de Ourense. O máis importante en canto a superficie queimada, 20 hectáreas, no concello de Padrenda, está xa extinguido, segundo informaba esta mesma mañá a Consellería de Medio Rural. Tamén extinguido o incendio localizado na parroquia de Maní, no concello de Lobios. Non chegou a unha hectárea a superficie queimada, pero o queimado sí que foi dentro do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Na rede de observación de Meteo Galicia, o que observamos é que agora mesmo os puntos de Galicia no que máis chove ou choveu nesta mañá, concello de Oia, concello de Tui, onte, por exemplo, no concello de Zas, superaron os 36 litros por metro cadrado. Bueno, son as localidades nas que, pois iso, segundo Meteo Galicia, máis auga caeu nestas últimas horas, algunhas pola mañá, onte, pues, tamén aí concello de Zas. Veremos estas precipitacións, as destes días, contribúen, é moi prematuro aseguralo ou facer unha estimación, a ver si contribúen a mellorar a problemática da seca que afrontan a meirán de parte dos concellos galegos. Hoxe detémonos como exemplo no concello coruñés de Curtis. É un dos concellos nos que xa tiveron que tirar de cisternas. O alcalde Javier Caínzos explicaba as medidas que están a adoptar. Froito dun traballo ou planificación previa. Quedámonos con isto precisamente como reflexión nesa planificación previa.
2: Vamos de manifesto a todas as empresas que o precisaran. Si se daba circunstancia, chegábamos a esa situación, hai que prever os temas de que podíamos cofinanciar o abastecemento de cisternas. Para eso tamén houve empresas, e incluso nós desde o concello fixemos unha a operatividade, o tempo que nos levaba a descarga desas cisternas, como facelo, o tempo que levaba prevernos nesta situación.
1: No debate que se reabriu sobre a construción ou non, a necesidade de construir ou non novos encoros, o concello de Curtis sobre a mesa márcase outro obxectivo, pero que tamén é interesante valorar a dragaxe do encoro do que se abastece para recuperar a súa capacidade total de, pois eso, de posibilidades de auga que se acumule, de auga que se poida embalsar. Escoitamos.
2: Ten moita sedimentación, básicamente de arrastres da conca hidrográfica, de terra, fango, folla e restos vegetais. A capacidade do embalse reduceuse a máis dun 60%. E o que vamos a solicitar, estamos xa traballando neso, como levalo a cabo.
1: Bueno, pois é tamén unha terceira vía, esa dragaxe tamén, que se pode facer dos encoros. Veremos as chuvias destes días, estas últimas horas, as que aínda tamén hai pronóstica Meteo Galicia para próximas xornadas, a ver se sirven para aliviar un pouco esta situación de prealerta por seca que se viven a meirán de parte dos concellos, nunha treintena directamente alerta por seca. Bueno, dos sucesos máis salientados destas últimas horas, sen dúbida, salientamos o falecemento do piloto ourensán Jesús López, coñecido como Pijo, nun accidente cando disputaba a subida a Taboadelo, un accidente no que resultaron feridos dous espectadores. Hai loito no motor galego. Xesús Álvarez.
3: O automobilismo galego está de loito pola morte do piloto ourensán Jesús López, de 48 anos, alcumado Pijo, que falecía onte a mediodía nun grave sinistro na proba deportiva da subida ao Alto de Taboadelo en Ourense, cando disputaba a terceira manga, e por razóns que se investigan, o seu vehículo Forwing RS23 foi bater violentamente contra un árbore que estaba xunto a unha casa, incendiándose inmediatamente, falecendo prácticamente no acto. Outro piloto, Pablo Rey, que saíra xusto detrás, sufriu queimaduras ao tentar socorrelo e tentar axudar tamén a dous afeccionados que presenciaban a proba e que resultaron feridos, sofrendo un deles fracturas en brazos e pernas e outro varios golpes que requeriron o seu traslado ao hospital de Ourense. A proba era cancelada de inmediato pola Federación Galega de Automobilismo, que pouco despois trasladaba as condolencias á familia de Jesús López, o primeiro piloto falecido nunha proba de montaña, moi coñecido en Ourense polo taller mecánico que rexentaba en Seisalvo. Escuderías e afeccionados ao motor choran hoxe tamén a morte dunha figura querida e respetada no motor galego, con dúas décadas de experiencia en distintas disciplinas. Nas últimas horas sucedíanse tamén as condolencias de do ámbito institucional.
1: Galicia, unha terra de afeccionados ao motor, deportes de motor.

0: esta nova conmocionou a boa parte tamén desa familia do motor en Galicia. Bueno, o 112 informou esta mañá do achádego contra as 8 do corpo sen vida dun home, dicían, a carón dunha nave industrial no polígono de Navia, cidade de Vigo. Dicían, a policía abriu unha investigación para establecer as circunstancias da morte. Pois ben, o que se puido confirmar nestes últimos minutos é que foron os traballadores desta empresa os que se puxeron en contacto co 112, porque regresaron das súas vacacións e no aparcadoiro da empresa foi onde atoparon o cadáver deste home. En principio, sen signos de violencia. Estás a investigar, como dicíamos, por parte da policía, pois este suceso. Tamén estaba previsto que hoxe pasen a disposición xudicial en Ribeira, Tribunal de Instancia de Ribeira, os detidos na última operación contra o narcotráfico en Galicia. En concreto, na Pobra do Caramiñal. Máis de 1.400 kilos de cocaína interceptados, entre os detidos o líder histórico do clan dos Fanchos. Completamos con María Teijeiro.
1: A Policía Nacional confirma a detención de tres varóns, entre eles o líder do histórico clan Os Fanchos. Estaríamos, polo tanto, falando dun duro golpe a unha das principais organizacións adicadas ao narcotráfico na comarca do Barbanza. Os investigadores sitúan a este home como encargado de coordinar a recepción e custodia da droga. En total, foron incautados 1.410 kilos de cocaína ocultos nunha gardería vinculada a este clan, 100 gramos de heroína e diñeiro en efectivo. A investigación, que contou coa colaboración da DEA, iniciouse o pasado día 20, logo de que os axentes tiveran coñecemento de que dúas embarcacións terían introducido unha importante cantidade de cocaína a través dunha praia da Pobra do Caramiñal. A droga foi incautada nunha vivenda e nun cobertizo anexo próximos concretamente á Praia do Conchido. Entre os arrestados habería tamén un home de nacionalidade croata, o que os investigadores lle atribúen o papel de notario. E aquí hai medios que apuntan a que a droga tería como destinataria unha organización criminal dos Balcanes e que o seu destino final sería Centro Europa. Os detidos están acusados de presuntos delitos de pertenza a organización criminal e tráfico de drogas.
0: Na cidade de Ourense, a Policía Nacional detivo un home de 33 anos como sospeitoso dun delito de tentativa de homicidio tras realizar varios disparos contra outro home, afortunadamente sen chegar a alcanzalo. O suceso tivo lugar na rúa Río Arnoia, isto é no barrio do 21, en Ourense, supostamente a orixe deste suceso. Estaría nunha discusión previa entre ambos dous homes á saída dun local de lecer nocturno, din, por un asunto presuntamente relacionado con cartos. Este home, o detido, está previsto tamén que pase pois a disposición xudicial próximamente. Tamén estamos atentos a esta cuestión. Arestora, estáse a celebrar vía telemática a reunión extraordinaria convocada polo Ministerio de Sanidade coas comunidades autónomas, aí está tamén participando obviamente Galicia, para o envío de vacinas a Ceuta. Contaremoslles que dede sí cando o remate, por suposto, comezaba pois pasados uns minutiños, ás 12 deste mediodía. E tamén estamos moi atentos a que unha visita que está a producirse a Arestora en Vigo dende hai uns minutos, o ministro de Dereitos Sociais, Pablo Bustin Dui, está a visitar o laboratorio de referencia da Unión Europea para biotoxinas mariñas. Está na Universidade de Vigo. Tamén lles contaremos que dá de sí esta visita. Como contamos, outra visita, neste caso, non aquí en Galicia, moi pretiño, nunha localidade que coñecemos ben, Vilanova de Cerveira. Ata ali se desplazou o presidente da República de Portugal, Antonio José Segura. Estaba na inauguración da Bienal, unha Bienal Internacional sobre territorios en fronteiras, e poñía de exemplo territorios en fronteiras a quen? Pois norte de Portugal, Galicia, Vilanova de Cerveira, A Guarda.
2: A fronteira de agua que nos separa de A Guarda deixou de ser física e passou a ser
0: a fronteira de agua, o río Miño que nos separa da Guarda, poñei de exemplo, ese río Miño que nos separa Galicia e norte de Portugal, pero que xa non nos separa tanto, dicía, aquí un exemplo, prácticamente sen fronteiras, dicía, o mellor queda aí unha fronteira mental, pero nada máis. E nos poñía de exemplo, por qué? Porque nesta xornada falase moito de fronteiras, están a contar os nosos compañeiros dos servizos informativos de Onda Cero a nivel de toda España. Hoxe as olladas volven a estar en Ucraína, que está conmemorando o seu día da independencia. Hai nunha guerra de fronteiras e por iso poñía o presidente de Portugal de exemplo, pois eso, o territorio sen fronteiras como exemplo, dicía, Vilanova de Cerveira, A Guarda, realmente todo o norte de Portugal, toda Galicia. Bueno, así rematamos. Agora quedan coas novas e entretenimento máis próximo a vostedes, grazas á rede de emisoras.

0: e nas que se pode estar unha noite, porque unha cousa é que se aparquen, pues, todos vemos autocaravanas estacionadas pois no campus universitario, no campus norte, e poden estar aparcadas unha noite. O que non poden é desplegar os seus elementos exteriores. Pero eu sí que creo que o goberno debería preocuparse máis por a área de autocaravanas de Salgueiriños e estudar, se é necesaria ou non, pois a creación de outra área de autocaravana municipal.
1: Aquí o que se anunciara era que se ia estudar a posibilidade de trasladar esa área de autocaravanas de Salgueiriños a outro lado, digamos, do edificio de Hacienda, non? Onde a día de hoxe se está a desenvolver o mercadiño dos xoves, aí ao carón dese mercadiño hai unha pequeniña parcela. A idea é trasladar toda esa actividade para aí unha vez a Xunta, bueno, pois desenvolva todas esas vivendas públicas que anunciou no seu momento na actual parcela de Salgueiriños. De momento non soubemos nada. O que estamos a ver este verán é que hai un montón de caravanas e autocaravanas, bueno, pues que están, o dicía vostede, invadindo os dous campus universitarios, barrios como de Santa Marta, dende semanas estacionan e non se moven. Falta un control da policía local, evidentemente.
0: Efectivamente. O goberno municipal sí que anunciou, eu teño coñecemento dese anuncio que fixo pois hai uns meses, pero non volvemos a escoitar nada máis, nin dun posible emplazamento, nin de cambios, nin avances tampouco. E o que sí nos preocupa é, como dicía, esa proliferación de autocaravanas pois aparcadas todo o longo da cidade, en calquera lugar. Claro, como dicía, a lei de tráfico permítelles aparcar, o que non lles permite é facer acampada. Entón, aí é onde ten que entrar a policía a vixiar, pois se están máis dunha noite, e convidalos, digamos, que a moverse, porque que non poden en ningún caso estacionar pois máis dunha noite.
1: Bueno, imos con asuntos de actualidade dos últimos días. Temos ese recurso presentado contra a adxudicación do contrato de transporte urbano. Temos, polo tanto, unha nova demora dun dos servizos máis agardados en dúbida na cidade, unha nova pedra no camiño. O concelleiro da área, Xanduro, xa manifestou que agarda que quede en nada, que confía plenamente no traballo dos técnicos, como ve o Partido Popular.
0: Pois nós tamén queremos confiar plenamente nos técnicos, obviamente non duvidamos do seu traballo en ningún caso. O que sí nos preocupa agora esta interposición deste recurso especial en materia de contratación, que vai dilatar novamente os prazos, porque pois os prazos un requisito tasado pola lei, que decir, os prazos son os que son. En dous meses desde que se interpuso o recurso, si non se resolve, este debería quedar desestimado, pero son dous meses máis que lle sumamos a este contrato tan ansiado pola veciñanza. Entón, se contamos plazos, os plazos para remisión de expedientes, os plazos para alegacións, os plazos para resolución do recurso, pois ímonos ver en xaneiro e probablemente pois non teñamos autobuses hasta o ano que ven. Entón, é algo que nos preocupa, que lamentamos profundamente. Pero claro, nós tampouco duvidamos do traballo dos técnicos, agardamos que ese traballo fose correcto e dilixente, e bueno, a ver que sucede ca resolución do Tribunal do TACGAL, veremos a ver que sucede. O que sí digo é que nos preocupa que este goberno en ocasións anuncie a bombo e platillo e que faga anuncios sen a debida prudencia, sen a debida prudencia, porque saben perfectamente que contra unha resolución de adxudicación deste importe, deste tipo de contrato, cabe o recurso especial en materia de contratación.
1: Bueno, pois o TACGAL ten dous meses de prazo máximo para pronunciarse. Estaremos atentos a ver que sucede. Lembramos que a intención do goberno de San Martín era asinar ese contrato este mesmo mes de agosto. Estamos a día 24.
0: Sí, agora veremos a ver como se resolve, porque a terceira empresa a que recurre, a ver que sucede, porque recurre contra a solvencia das outras dúas. Entón, agardamos que todos aí a ven, pero podería suceder que haxa que retrotraer as actuacións. Entón, esperemos a ver como se resolve.
1: Bueno, o desembarco de Fly to Galicia, no Rosalía de Castro, tamén está dando moito, moito que falar e seguirá dando que falar. Temos mesmo dividido o goberno bipartito por esa vinculación da compañía con Israel. Era coñecedor o goberno, creo, o Partido Popular?
0: Eu creo que non, as noticias que tivemos foi a través da prensa e dos medios de comunicación. O que sí nos chamou moitísimo a atención foi a división do goberno municipal nun asunto clave para a conectividade da cidade. Chamáronos a atención as publicacións que fixeron, chamáronos a atención pois as declaracións que fixo a concelleira de turismo nos principios da semana pasada, despois a alcaldesa saiu a corrixir ou a enmendar as declaracións da concelleira de turismo, e nos a información que tivemos sempre foi a través dos medios de comunicación. O que sí nos chama moitísimo a atención é que non saiban con quen negocian, ou que non saiban con quen se reúnen, ou que non fixeran unha investigación mínima ou unha, bueno, eso é algo que nos preocupa, que nos preocupa moito.
1: É que se a situación do Rosalía de Castro xa era preocupante, máis menos preocupante, agora con todo o que está a suceder en torno a esta aerolínea e todas estas manifestacións do goberno municipal, por unha banda e por outra, pois a situación é sumamente delicada.
0: Sí, efectivamente, eu creo que coincidiremos todos en que o queremos mellorar a conectividade do noso aeroporto, que haxa máis liñas e que haxa máis conexións, pero sí que nos chama a atención pois esa división agora entre eles, non sei como van a resolver. Eu entendo pois que teñan preocupación, pero nos témola moitísimo maior, porque vemos que entre eles non están de acordo. Entón, nos o que sí que queremos é que exista unha mellor conectividade para a nosa veciñanza, que os veciños de Santiago, que as empresas de Santiago, que poidamos movernos con total liberdade, se podo empregar ese termo, pero sí que nos chama a atención que o noso goberno municipal estea dividido nun asunto clave.
1: Bueno, ampliación do colexio Quiroga Palacios, pode estar en perigo se non hai un cambio por parte do goberno de San Martín. Houve unha comunicación, é certo, nestes últimos días, penso que foi o xoves ou venres da semana pasada, entre a alcaldesa e o conselleiro de Educación, pero cal é a situación agora mesmo? Houve moito conflicto nestas últimas semanas entre unha administración e a outra. Hai xa unha aclaración? Ou temos ese proxecto en perigo? Proxecto moi necesario.
0: Sí, efectivamente, é un proxecto moi necesario para a comunidade escolar e para os alumnos que van ao colexio e para toda a cidade, lóxicamente. Eu confío no sentido común da ambas administracións. A Xunta de Galicia, eu creo que tendeu o seu brazo a negociación co Concello e abriu portas. Eu creo que desde o goberno municipal serán o suficientemente inteligentes para tomar as decisións que se sean mellores para a comunidade educativa e para todo o colexio. Entón, eu creo, eu son unha persoa, creo que dialogante e que se pode, creo que poden chegar a un entendemento. O Concello non ten unha posición de superioridade frente á Xunta de Galicia, nin tampouco á Xunta de Galicia. Entón, eu creo que ambos deberían chegar a un acordo e creo que así vai a suceder.
1: Se me disculpa, acaban de chegarnos a esta redacción unhas declaracións do ministro Bustinduy, estivo esta mañá en Vigo, acaba de pronunciarse sobre o desembarco precisamente de Fly to Galicia no Rosalía de Castro.
2: No vamos a consentir que ningún operador o actor económico utilice su actividad en España para lucrarse a través o a costa de la ocupación ilegal, el apartheid y la segregación que vive el pueblo palestino. Y vamos a ser contundentes en esas actuaciones que, además, como se ha conocido en reiteradas ocasiones, apoya de manera abrumadoramente mayoritaria la población española, sea de izquierdas o de derechas, piense lo que piense, viva donde viva. La gente en este país, a la gente en este país le repulsa lo que hemos visto en Palestina en estos años. Y por lo tanto no puede haber ningún tipo de complicidad con quien intente lucrarse económicamente sobre esa situación absolutamente inaceptable.
1: ¿Qué opinión lle merecen esas declaracións?
0: Pois eu o que creo é que si a empresa cumpla a normativa, o que terán que mirar é a legalidade e o cumprimento estricto neste caso da normativa, tanto da normativa en materia de aeroportuaria, tanto normativa en materia de consumo. Polo tanto, eu creo que o que terán que estudar é se esa empresa ou se se axusta ou non o cumprimento da legalidade. Nós o que estamos é sempre no cumprimento estricto, absolutamente estricto da legalidade.